Instagram yakwazi ukuthi ke ungithole uma usechake uSiyabonga Ngamjwara. Siyathemba ukuthi ke usuku lwakho ke lizohamba kamnandi ke lo ngumsombuluko. Sesibeka phansi ke uhlelo. Bye. Siphuma ke ngengoma emnandi kakhulu. Le ngoma ke ethi Thixo ba washa lapha ke uThakindo. Kora kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Bye.